baga kada da da ba da da baga da da ga ma da da baga da ga ba da baga ba da da da ga ba ga ga ba da ba ga ba da da